0: とうございました。
1: こちらこそ本当にありがとうございました。
0: もう、うるうるって感じよね。So the time has now come for me to sign off and say goodbye. Thanks again for joining me on the Japanese Lunchtime Bento Box, and I hope to catch up with you on our next show, which will be the 22nd of September. So it's a month away. The Japanese show is proudly funded and supported by the Community Broad Funding. So thank you so much again for your generous and continued support. Here's a last track. I'll just continue to play that song by Miho, the Michite Yuku, which is really beautiful. じゃあ、みほちゃん、本当に今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 最後になんかメッセージありますか？
1: そうですね、短めに。短めに。はい。本当にこういう機会いただいて、少しでも誰かの、何か必要な、ところに、届くといいなと思ってますし、本当に出会ってくれた皆様、そしてこれから出会う皆様、ありがとうございます。
0: Thanks again for joining me and stay tuned for Don't Set the Controls. さて、ランチタイム弁当ボックス、今回はみほちゃん、藤本みほちゃんにお越しいただきました。聞いていただきありがとうございます。次回もぜひ聞いてください。9月22日の放送となります。では、ここら辺で Bye for now!